Ni mujé yin ni du di wo di manu yin wa mo mujé porolé bu ja le tin di wo ta anu a mi ji kar ne kio mujé o da alu.